0: Let's go.
1: You're inside the 5 o'clock traffic jam with David Rolas
2: on Latino 106.3.
3: Hey guys, it's JoJo, y si tú quieres estar al día con todo lo que anda pasando en el mundo del entretenimiento y también ganar boletos a los mejores eventos, sintonízame de lunes a viernes de 1 a 5 a través de Latino 106.3.
4: Oye, Utah, ¿ya se enteraron? La energía nuclear podría venir a nuestro estado. La energía nuclear da muchas cosas buenas, pero entendemos que viene con algunos mitos. Aprenda más. Visite energy.utah.gov/nuclear.
5: Querida víbora de cascabel, la Toyota Tacoma muerde de vuelta. Con una carga completa de actitud y el poder para respaldarla, su motor híbrido iForce Max disponible está listo para atacar. Con hasta 326 caballos de fuerza y 465 libras-pie de torque, ahora ¿quién se asustó? Encuentra la tuya en toyota.com. Toyota, vayamos juntos.
6: Visita tus concesionarios Toyota en Utah hoy. Toyota, vayamos juntos.
7: ¿Te accidentaste? Con más de una década de experiencia, yo, Roberto Hernández, estoy aquí para ayudarte. Llama al 801-590-3275, 801-590-3275. Confía en mí, lucharé por ti.
8: For adults with Crohn's disease or ulcerative colitis symptoms, every choice matters. Tremfya offers self-injection or intravenous infusion from the start. Tremfya is administered as injections under the skin or infusions through a vein every 4 weeks, followed by injections under the skin every 4 or 8 weeks. If your doctor decides that you can self-inject Tremfya, proper training is required. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active Crohn's disease and adults with moderately to severely active ulcerative colitis. Serious allergic reactions, increased risk of infections or lower ability to fight them, and liver problems may occur. Before treatment, get checked for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or need a vaccine. Explore what's possible. Ask your doctor about Tremfya today. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit TremfyaRadio.com.
9: ¿Sabías que una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400? Puedes prevenir esto con las cámaras de Vivint. Llama al 1-888-406-2312. Liz.
10: Es muy importante saber quién está alrededor o tocando la puerta.
9: Como Frank, que pudo evitar un robo de su casa asustando al sospechoso. Desde la aplicación de Vivint, llama al 1-888-406-2312.
10: Vivint tiene una calificación de 4.6 estrellas y cada cámara genera un ruido que asusta a los ladrones y monitoreo las 24 horas.
9: ¿Qué ofertas tiene?
10: Solo para nuevos clientes, $250 de descuento o un timbre con cámara pro de Vivint e instalación gratuita. Financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado y pagos por menos de $2 al día.
9: Llame 1-888-406-2312. 1-888-406-2312. Se aplica en términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
12: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
13: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
0: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
12: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
13: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
14: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
15: Les habla David Rolas, Performance Toyota Bonneville, 2380 Sur Highway 89, en la ciudad de Bonneville. Nuevo carro, eso es lo que necesitas. Llámale a mi amiga Verónica al 801-473-2105, 801-473-2105. That's Performance Toyota Bonneville. Cualquier carro que quieras manejar, llámala a Verónica para hacer una cita hoy al 801-473-2105. 801-473-2105. Performance Toyota Bonneville. Check them out on the website www.toyotabonneville.com and tell them David Rolla sent you.
16: Latino 106.3 transmitiendo desde los dos estudios. Performance Automotive Bountiful. LatinoSaltLake.com.
1: We're back to the 5 o'clock traffic jam with David Rolas en la mezcla.
2: Only on Latino 106.3.